ジャパニースーパーラッツはね、スーパーラットっていうネズミが、渋谷にいて、そいつらはもうネズミ取り用の薬剤とかを、ネズミを殺すためのドラッグで、めっちゃ強くなってめっちゃ繁殖してるネズミがいて、なんかそれがスケーターっぽいし、なんか俺たちもどんだけいろんな人に注意されたりとか、なんか嫌われることも多いけど、なんか負けないで自分の信念貫いてやっていこうぜみたいな感じ。

0: あ、ね、全部パンクとかは全部しんのすけさんに教えてもらって、
1: パンクはそうだ、ね、まあでも自分に正直っていうかそういう感じ、嘘つかないっていうか自分が思ってること、をぶつけるのがパンクかな、まあ、自分に忠実であることっていうかだと思ってるっすね。なんか
2: He is like, like respectful, considerate, but he does have his wild side too. You know, he does have this kind of like fire inside of him.
3: Punk is the, you know, important essence of him. But I say, what is punk, you know? I say, is it just type of music? No, it's just, I say, maybe it's a type of human.
1: そうっすね。難しいっすね。もう全部なんかみんなの理想を押し付けられて、なんかね、自分らしくいるの難しいから、やっぱスケーターもすぐ大人になったらやめていく人が多いし、なんかね、そう、かしこまっちゃうから、俺は絶対かしこまらないで、みんな連れてなんかもうらし、スケーターらしく日本でもやスケーターでいようって思ってます。
4: So where are we going right now?
1: Oh, Setagaya Park.
4: Setagaya Park? Skate park?
1: Skate park.
4: Yo. This is your friend?
1: Yes. Shake it, Junji.
4: Junji, shake it, Junji.
5: Shake it, Junji.
4: Nice to meet you.
5: Nice to meet you.
1: Yo.
6: それで初めて会った。東京で会った。で、スケートセッションして、俺が健太のもう上手かったから15歳から気に入って、今日からお前をグリップテープサポートするって言って、俺は一番上だと思うな。やっぱ発想でクリエイティビティ、まあ、芸術的だし、
1: あんまり俺は人と被りたくなかったから、なんかその普通の技っていうか、まあ、正統派の技よりもそういう変な技の方が目立つというか印象に残るかなと思ってやってて、でそうっす。まあでもみんな違ってみんないいから、スケボーはなんかそういう受け、なんかその全然違うスタイルの人たちが一緒に入れるじゃないですか、スケートボードって。B ボーイみたいなやつもいたら、ロック、パンクみたいなやつもいたり、ヒッピーみたいなやつもいたり、がみんなが仲良く一緒に滑れるみたいなのがスケボーの魅力だと思うから、なんかもうとことん違うやつになってやろうって思う。
4: I've probably seen already 10 tricks I've never seen before in my life. That's our translator right there, Mikey Che.

0: ゃ日本を、俺も日本に生まれた日本人だからそこで一緒にやりたいと思って入ったっす。
1: ケントオフが来たのかな、初めて。めっちゃ緊張してこんなになって。
2: で、俺も彼のスキルも知ってたし、パーソナルも知ってたから、すぐいいよっつって。
3: Not only do these guys have one of the biggest skateboard brands in Japan, but they also part of the team. They're skaters, so skateboard brands run by skaters. That's how it should be, you know.

0: right. Ichiban! Ichiban! Japanese skate rat!
1: What does skateboarding mean to you?
2: Skateboarding. Skateboarding. やっぱずっと乗ってたらスケボーもついてくるし乗れるけど乗るのやめたら全然うまくできないかったりとかまあ嫁っすねスケートボード嫁 my wife

0: あの醍醐味というか、自分自身がどこまでいけるかっていうところが一つのゴールになってるので、その距離が決まってないっていうのが、まあ、一つの面白さかなというふうに思います。
1: Now looking to chase down Joe Fukuda this year is Andreas Voita, runner-up in 2020.